0: Asi, ya siba rapi, ole nini ngoni gira ili maritaru inki sanka nongera Damu ajoka ajinanu anti nanai
1: Na ajinanu anti sereta
0: Kabisa, ajona sinanu Ni yaku kide jora naji teniara memory verse, teniara single, teniara poem
1: Spoken word
0: Yes, toshu na simu Toli hiyo, tenage, nyurumoso li nabisha, nyurumoso li yare uni naudo nabu nabisha na Arashurumoso li nabisha na uni yare, naudo are uni are nabu Maia nifema leo? Hello, hello, Maya.
2: Hello. Anti Nana.
0: Eh.
2: Mambo.
0: Poa sana.
2: Rara, gile ina antinda.
1: Aranga mwa.
2: Aranga mwa. Aranga
0: mwa.
2: Nini lai. Baba lai. Kanai. Nahiba, kanahibai. Nailantei. Tara miyo mwuri fast.
0: Eh. Eh.
2: 6:23 For the rest of thing is there, but the fruit of God is eternal life.
0: Ashe, kanga inani grai ramai?
2: Yeah.
0: Kanga inani grai ramai apo nyuma?
2: No lie.
0: Okay. Raro gyo ling.
2: Sa, kara poem.
0: Yara poem?
2: Ashairi.
0: Ehe, twende kazi.
2: Burudika, makinika, karibuni, ndelenyu. Ni joy celebrate kwa fololala, tu tayari kwa kariri ya shairi, lenye mada, wazazi wetu tunaopenda sana. Wazazi wetu tunaopenda sana, wanaotoshana na nyinyi. Wakushukuru wataezana, wawezani, pokea yetu shukrani kwa malezi bora. Pokea yetu shukrani kwa kutulipia karo. Pokea yetu shukrani kwa hivyo, tutasoma kwa bidii, bila somo, tutaaka moto. Bila shaka, tutaomba sana. Tumetamatisha, tuitonane. Hii, atutamaliza. Tupate kwenye tita. www.co.lolora. Asanteni.
0: Wow, asho olen. Yo!
3: Asuba!
0: Iba!
3: Irasuba!
0: Arasuba, tupi oye.
3: Nanda, naegu, zeburu ya lana.
0: Eee, naegu.
3: Ayaragiko la. Yiri angile shani.
0: Ashe.
3: Oina nebulele.
1: Asho ling.
3: O mama lai. O mama lai. Ongera. O nama jwa nanka jango nene. O resian. O ligi. O din. O angeli ama. O rimodi. O gabriel. Nara ne modifas.
0: Aya.
3: Yeremia na tidiri.
0: Neja.
3: Barak nana agairu kiye. Nagaira dondo yisabukinu zagata yidondo.
0: Ashe.
3: Ayala kamalibuja na jitu cha judi.
0: Aya.
3: Tama magyana.
0: Sewa.
3: Alo, asirana.
0: Eo.
3: Sura.
0: Ibu oleng.
3: Rasuwa.
0: Rasuwa tpiyo mara nyamani. Eee. Aya.
4: Hello, Andina Nai.
0: Eo.
4: Mambo.
0: Poa sana.
4: Uko poa?
0: Niko poa na wewe?
4: Uko poa?
0: Eee.
4: Naandalea poa?
0: Ehe.
4: Eee.
0: Aya.
4: Ewa la?
0: Eee.
4: O chaman. O ngala nyaga.
0: Eee.
4: Eee. O mali malandi jafili.
0: Aya.
3: Hello, Andina Nai.
0: Eo.
4: Mambo.
0: Poa sana.
3: Ukopoa?
0: Nikopoa na wewe?
3: Hata mii nikopoa?
0: Yes.
3: Endelea poa?
0: Ehe.
3: Ehe.
0: Aya.
3: Ayo ya malimu yangu?
0: Ehe.
3: Nijakaret?
0: Yes.
3: Omama la yeringe?
0: Yes.
3: O hebita?
0: Ehe.
3: Otika judi?
0: Ehe.
3: Otika milka?
0: Yes.
3: Ongora la na yeriaji?
0: Ehe.
3: Ono oka nai?
0: Ehe.
3: Olo rima yo?
0: Ehe.
3: Ongara? Po, ginang kangarawagi.
0: Aya.
3: Andina
0: Nai. Eo.
3: Suma.
5: Ibu oleng.
3: Nana ras malai la budak lola. Anak aku kula. Mama lai. Mama lai. Mama lai. Mama lai.
5: Yes.
3: Daddy. Orang leya. Malu punya.
5: Ya. Ibu oleng.
0: Asholing lain ni goni. Kita saya gunting kidogo lain ni goni. Adolta jo. Ay, 10 minutes.
6: 10.
0: Pebanus.
6: Pebanus.
0: Pejingong eh.
6: Pejing wala nambaso.
0: Alfred wala nambaso. Ado nasina no. Agaros ni jo lain ni goni. Melamare. Mugi jo ewangan.
6: Olo show.

0: ya kitu.
1: Eh, acha tukupambe, ndio kupenda pia.
2: Kiu yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Eh, ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, okay, poni nami.
0: Kai bagi no relidia.
6: Ndio, ndio bagi no.
4: Nena serikali enelero. Chief

0: Kurejon yang gusi norke saruni namnyaga Mayan FM.
1: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
0: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
2: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.